A sada malo red džuskabilnih. Sissy Peniston Finally, pa onda Billy Ocean Stay the Night, naravno sve 12 inch Neve Kim Wilde. You Came, 12 inch size epizoda Diskoteke Plus 202.